0: abusa fo mnye tie futusem afutusem na de mamono esombo pa asam na tifi asam na sabotreye abotreye o so bi si abotre e wasem bi ho no na fomu o e mama esa de dwibo se ne ye na fom mono matamfo no ababro kan no ne ye na fomu o
1: ke
0: se asemasi pa na kokko na sorye ne so si abotre to boase tese nipa o kasa se okra no na okra wa dwa no ne ho ye wahi nan so se o nipa dim ne wa abotre kira ase bi edidi no no ko bese ya na nipa dim ne wa abotre kintra si abotre no ah omo na no me ka kire o me se se ubufu na wo ko pa dwa o se te gu no bi to man kire wa sense be man ko kri kri kri kri kri kri kri kri na won ne no kri kri kri kri kri ni ya do ko tena se na wo boto o ye mu a ka de ti an wa pa koko ni nkusua pa na o dia ko je ni se wa wa me abua me pa pa pa pa pa pa e fi se to kwa na wo koko no se nipa na ne ne koko nu bra e ya sem wa ka sa su bra so a e ya sem koko na wo de kon the end result na se wo be ko sense wo ko gina hin fie ene mu gwa se ne ka bo ne akonia badie enti obi so mu se me ma wo nko a wo abuo wo ah enti si abotre na abotre akiri wo nkunim oh ma so hwe wo ye me kan ma so hwe
1: sompa
0: so ba bia ba kunu ho a oh wo si abotre nka bebuo wo if se me ma bibiri na jump on yenom.